Tänker på tusen ting, tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så står fortsatt över.